0: More music on trendybeats.com.
1: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Fàmí ní ọ̀rẹ́ má tó wá rárá mọ́.
3: Ìwọ ọmọ ìyá mi, obìnrin kì í ṣe.

ṣẹ́, ọba ti kú ti ràn, a ti ràn ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dá, ọ̀dàdá ọba ti dábí, ọ̀dàdá ọba ti dábínù. Paríparí ọlá, elé ti gbáròyè, abẹ ti lu kárabíà jẹrẹ, ọba tí kì í ṣipò padà, ọlọ́run gbogbo ìgbà.

0: Alama kọ láti náà ya rọ̀ bàná kún fi iná.
1: Ẹni mo fẹ́ lò nù, ẹni mo fẹ́ dènù. Gbogbo ẹni tí bá ti wá ń gbọ́ màá mú sálá yé rí. Bí bá ti wá ń rí.

0: nínú ìyàwó ẹni a lè dàmú sára alájàgílà sí owó ń dápò alájàgílà ṣe só fún kókò tí mo wèrè tí gbégbó sí lẹnu tó sọ létí èkó ẹ mọ bẹ àjàdé àdá àjàdé ìgò wọn mọ ń bà tá lé ọmọ.
1: Celebrate the original.

Murtado Abdullah náà ni àfáà dá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàtijọ́ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí kó ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́, ó tún wá skin dákan kò yẹ bẹ́.

0: Ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yíyín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkànmí ló kọ̀ mí o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ́ bá yín bí.
1: Ọ̀hún
0: Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí àwọn erin.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mimo l'Olorun oba.

0: ìmọ́lẹ̀ láti òkè
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni torí èrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajókọ bí ẹni kìlọ̀ wà kásàmàṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, Lájí ṣe bí ọ̀yọ́, online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba ben kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba ben kokan.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Máyín kúrò ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò lájí ṣe bí ọyọ online radio. Máyín kúrò ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò lájí.

wà lórí ọ̀kadà tó dàbí ipò fẹ́ ṣubú. Owó tó owó sì kò sẹ́nì kankan, ṣùgbọ́n Ọlọ́run látòkè ó náwó agbára, ó náwó iye. Ó yí ayé padà, ó sọ ikú di ààyè fún ọ.

nítorí tí ń bá wà nínú ilé mi gan mo mọ̀ ń da ara mi lẹ́rù tí ń bara mi lẹ́rù tẹ́rù ara mi ó bà mí. Mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá yèyé ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni. Kò rí èèyàn bájà mọ́ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mọ́ra lẹ́yìn ká. Ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá yèyé alówólódù bí ìyere.